Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet tar seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

Mætt

0: Er du sjålbande tja norskt? Hva kallar Maxa Breit 8? Norskt!
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, tja bedre høy. Vårst du av, er vi tæva en høyland lista av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre høy.

0: sjåmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjåmån. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen og hod tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppgån av bilrøyt, kulavensel.fo.
2: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker, 12.2, gulle veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: klar til nokkur stund. Kjem fyrir annars dekk, kjem vensel og fær 20% í avslut. Vit sita sjálvandi dekkin í IO chips. Bui lektui av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykta vi.
1: Vinnu með sand 2060. Mer nutjunda og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Hetta fyrsta størsta vinnumessa. Og fjør var 6500 vitjandi og í ár vanta við uppbattu fleiri. Så fyrtaka får din høve av seg vörder og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg av støve av marsneilu. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spurningar, sett deg så i samband med oss om oss heimasugjøkere et la telefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøtle ved Kjadner.

Høyre er for mye tatt. Fe av hans kommer fem av tvø røyre. Thank you.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Vinnu með sand 2026, með 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta er fyrsta stærsta vinnumessa. Í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við upp aftur fleiri. Så fyrirtaka fór til höfi og sá vörur og tæna sig frá. Netverka og styrkja tykkar stöðu á marsnæðum. Sýttir til kompass á vinnumessan.fo. Um til að spurningar, sendu okkur samband við okkur um þess heimasíðu okkar eða telefon 255-255. Vinnumessan 2026 við stórhöllinni við Tjarnir.
2: Et du showmower? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Heimslens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heimasjøvågare irishpop.fo. Eisen er popkvist hver frutjagvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali høller og mega góa tannast. Bøylek ein 15. oktober og fáina mannlig gávi at hus kronur við. Eisini ber til at bøyleggja jóla mat heim við. Bøylek á brandan.fo eller ring 32 52 00. Vi søkjast á

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skånda deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, eller vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flitt i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Fra Eidsjøheim. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord ved 5 megapladen for 1-13-0-0-5. Et lukker gemma-song ved Gøymslerommet 140x200 for 1-13-0-0-5. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eidsjøheim.fo og les tilbudspillet. Eidsjøheim. Et sintor humaniere.

Her har vi Olivia Rodrigo, vi Lennon The Cure. Fantastisk lea ur nu just og platne tja Olivia Rodrigo som kom ut her for ui år. Og som jeg nevnte ui Anne, så sms-kipanen åpen. Det hun så å si alltid. Henne sendt det her av FM8 av fyrre parster. Det 503 055 Nei ja, ok, bor jeg nu. 55 Det er det nummer du kan skrive inn til okkara vi. Og så kan du ikke ta et lære, et lære, ja. Mynta sendisna at han hatt to hever ho. Og det noen jeg forstår, okkara hever langt å skrive inn til min. Og jeg glæver, det så døylig ta en tid, vil jeg være vi. Og vi her av FM8, og ja, jeg er sendikeren der, og jeg synes det løvligere. Skriv inn til okkara av FM8, 25. Og jeg skriver inn, gåan morgon. Kan du spela Sanchin House of God Forever vi John Foreman? Her vi öll en fantastisk an der. Ja, men jeg vil bare øyne, ikke jeg hadde knøtt lån her høyma, her ute, til arbeids i bilet, og hver en mann nå her. Her vi en god an der, og vi får høre leie The House of God Forever.

Her hørte vi Tansjen Streifeime, og som kjenter som Siberia, og TVR, Lorsingren Høgne Kanneberg, som heie Gjørst, og ja, Sundsje Hatta Leie. Her fyrre parster av FM8, og i det så kører vi det sinne av når Lorsar sending til en sinter short. Ja, sitte at fjerfer, jeg prøver. Ja, det noe enn jeg forstår at vi da har samlet et eller annet gjest inn tørste her, men det gongs alt som prester prætikar, og jeg blei omgå du prester, så det gongs lesje som jeg prætikje. Så vi hava tuja meri unga gest inn i det, ta vær onker dobbeltbøjing og underbøjing, og ja, en misling som Georgia at det sant, og samt alle inn i her i studio det, og det pura sa, moin foiler allerhelst. Og det som til det at i stedet fire, så kan du skrive inn til moin av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
rus, rus, jeg vet ikke. Ikke kritisere meg for deg. Jeg vet ikke mye tål til, nei, det var. Skal ikke lage noen av 5.5.5.5, og jeg skal jo akkurat etter ho. Morgen velkommen med å komme vi en sangkanskje øsne. I morgen mye det til å ta at vi tar øya til å se lusjøsendingen her, så selv om det i morgen så det selv om det en lusjøsending. Det gjør at det kan ta til å Og ja, skal ikke bare gjøre det øsne til å ut der. Så om det Du har rødt sangetje av Gjerstegjem, skriver inn til åkken av 5.5.5. Vi får spille et lærer til Batchenon The Killers, og det Human.

Her hørte vi The Killers i Lennon Human. Du kan skrive inn til okken av 5-5-5-5-5-5. Ja, skrive inn til okken av 5-5-5-5-5-5. Send okken et sms. Vi er noen sangkinskje, eller noe helt sann, eller også helt tri, og vi rasker med, I don't know. Vi får høre et lærer til en balje som... Ja, hei, en høyerskonsert her i Vigskiften, som ferdene er leder. Det har vært Queen Machine, som en høyersbalker for gamle Queen-balsen. Og ja, som jeg har fortalt, så var det en helt suveren konsert, og tøyr spalt, og ja, vi fotter skru, hvis man kan si det så. Og jeg hørte ikke leie, jeg hørte ikke konsertene, men jeg bygde nok så tatt vi chattner, egentlig, noen av de husene som alle tatt oss på, og jeg kan bare si at selv om jeg ikke hørte konsertene, så hørte jeg at det var godt leie, og ta vær det rett og slett, bostad du. Vi får høre Queen, vi lærer noen I Want to Break Free.

Her hørte vi Queen, vi lærer I Want to Break Free. Og du kan skrive inn til dere av 55-95-95 som du øyne vil gjerast fruer og ja, fralser og skriva og høyre tøvnene to innskjer i utvarten. Ja, så da bare skrive inn til dere av 55-95-95 og oppnå at jeg fralser. Ok, vi får jeg gjøre. Jeg får jeg tenke øyne av tøvnene. Ja, en av de få sjankene, jeg faktisk aller da... Wow, at jeg var skrøft. Jeg fortjente at en av de tøvnene sjankene som mer damer aller best, som av førskolen, og til en, han ikke helt noe gjør, det skal jeg innrømme. Og det alltid røtten og teksten og oppbyggningen av sjankene, jeg helt bare til det er veldig vel. Og til Lisa Fredriksberg som synker ut tøyne hånd.

0: Her har du vidt mot Louis og i tøyne hånd, og det var Lisa Fredriksberg og i Sankataleie, og et fantastisk le. Og jeg skal være inntil åkken av 5-0-3-0-5-0-5, og her er gang nytt mølagene som to østene her, nemlig at sendte seg og et sangenskje inn her, og fyrre bare sendte ikke noe av FM8 til min, og i det. Skriv inntil åkken av 5-0-3-0-5-0-5, og jeg skal være, hei Vesterin, takk for en super sending.
1: Takk for det.
0: Kan du spille Breathe ved Casablanca? Takk for det. Og til du spørst, kan du, så sier jeg bare, ja. Here's your Casablanca, we'll learn on Breathe. Skriv it down, come to my trusty job,

Her har du et Wham, we wake me up before you go go. Her FM8, du heter en førerbarsending, vi her Vang Danielsen. Du smør deg velkommen, jeg skriver inn til dere av 5-5-5-5-5, send dere en sms på, vi en sangkinskje, etter at vår mån, så skal det nok være spalt her I utvartnum. Takk som sending tøvnøkker, og tøvnøkker da høyla vi tilhava I dag. Og næsta lei vi får høyra Joni Mitchell vi Big Yellow Taxi. Men to høvmøllegan, skriv inn til okkon av 5-5-5-5-5, en sms på inn av 5-5-5-5-5. Ja, alltid velkomna skriv inn hølsan inn at rett vi, det alltid hun av ut. 5-5-5-5, vi får høyra Joni Mitchell vi lemon Big Yellow Taxi.

Ja, vi har akkurat hørt Big Yellow Taxi til John Mitchell til en sanger og absolutt kjenter for sitt framurgåa gitarspill. Og jeg halper vi færre til en førska variant av fantastisk gitarspill. Vi færre høyre KAP, vi lærer noen kallekatt.

Ja, og nu har vi godt nok haft en Sindra Louis i sendisjen her. Vi først hørte vi Estelle og Leia American Boy her om ferien. Sindra har vi hørt fra Kanye West, og etter det så hørte vi kjørende Flo Rida og David Guetta vi landet Club Can Handle Me Right Now. Og jeg skulle takke tempo i en lute Sindra Niger her nu vi norskast enda noen av sendisjene. Vi får høre Westlife, vi landet Seasons in the Sun.

Her har du Westlife i Seasons in the Sun, og ja, vi får nå at høyre av et les om, ja, det et les som hei, det vann fisk ordentlig, jeg skjølte det største av i sin her tog, så hei det livet vågjere, og det er bare ble halv opp og nyer, og hva skal man si, ja? At det er noe som ikke nærkende velger, hei vi ikke vi oppe på. Det sånn det...

0: Her hørte vi kjønne Rick Astley, We're Never Gonna Give You Up. Og til høyers for datoet som vi gjør, jeg halte hver 1. september og i gjør, og til en dæver som jeg minnes som dæveren her folk på, han var helt inn i 1900, og... det seksjøret? Alt det da, 1906-jøret, sier jeg vet. Og ta, vi, vi tar det her, og jeg har hørt det her, høyma, vi huser, vi kjærker, og vått ødelen og rundt, så jeg har en sending til her, så jeg skal nok spille et lev til høyers fire til nå. Her kommer til leie.
1: Bara fresa, nyra lesa Det som tar värre i jar Damagra

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via att skifta til en nymötans kassaskiban? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikkel tuin kassaskiban Tui vet att vi tar en höldarlösning som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år röntor och vet att kassaskipan ner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Ettla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin katervöjdaren.
1: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selja? Jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 440-0406, så fara vi til verska. 440-0406. Velkommen til Betriheim.
3: Kom til Kviksarvets Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmøsjer. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35-45-05. Kviksarvets. Kjøtt og enfalt.
4: Tørver til nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta mestje Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36-Sjegalfjers. Norsk.
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
6: Klokkan 12. Her du inn det av FM 1.
7: Næstu viknar vi økt virksomhet av Havnalænden i Vestmanna i samband vi herna av Venjinsna Lion Protector 2026. Venjinsna er skip av til så kallet Joint Expeditionary Force, som et samstarv i Bretar Løye, skriver Vestmanna kommuna. London i samstarven i Bretland, Danmark, Nyland og Baltisk og London. Eilir Venjinsna er også styrkja samstarvet med den artisk kommando, brettsk og herna av myndelagene og førsk og sjøverina. Tøy lovtekker vøren og isten i vennjensene. Dansk og bresk hernar folkfære har om istøy i Vestmanna med en vennjensene er. Vantan til være omlai fors folk av istøyene som være havna ved noen. Vennjensene byrjar næste vik, men først og fremst kommet til Vestmanna og i hese vikene. Øtje og havna ved noen kan i størstan mån brukes som vanligt av vinnløvnen og vestmenningen annars, men avviser avmarsikker kunne vantast. Kommunen høytra borgarar om at geva gætur og mövli kjeltir og mövli fóringar og að fylgja að tæmum velaingon som koma upp. Og í sambandi við að þeir var og fórsvar síðan falki atkvöfna om løysing og 1946 kýpa í Núria Tjávalsfella fyrir politiskum fundi í Klaksvögg. Og í tjákpanelnum var umpo fyrir flokkanar som gjördu tjávarsemina og sjálfstursflokkurinn som æstin tekur undir við seminu. Tjætti tjekk upp á hvað hendi nú og spurningin om það snur sig om flæri utanrikspolitiskar heimildir ætla om við skulle seta farjara stón som stat, men framvið som partur af danska rúkinum. Lagmaur segi ui tjættinum að hann búið eftir sverri frá allt sjá olympisku nefndinni og Norrlandarann

Fyrsta styrkje til jeg styrkje av fyrbygging, ivervøkos, skrasetting, gransking, forlagamenning og samstarv. Etta skal begge minke om trusti av føresko fuklastånander og skapa et grunntall av fyre at støva 17 kan tekast til fullkomna tøyning. Kommunar hefur det avbyrdni av rottatøyningene, sambart landstyrskvinni atlan ikkje a teka uppgavna frá dæmon. Og i stegin skulle félagskarmar, samskipanin, vitanar grunntarleg og forlagane styrkjas, så land, kommuner, vinna og ærir vikommande parstar arbeida sama við. Omkvarvist stovan samskipar og vela i kommunar og hefur etterlid vi at her rökja sina kjeltur. Dentur sænast og ærni lagt av flita arbeid fra fyrst og fremst að vera reaktiv til de større måneder að vera fyrirbyrjande, kjipa og grunta av vitan. Førlaga menningin veri en tøyjande parstri av arbeid nån. Skai hafa mitt landa snusi løyfrøyje og abborja rotto, fettlo og nøytur nusslo, trygt, smittumanta, bygningstrygt, tilbygving, ivervøk og lovarversk. Kommuner samstarver og snitt først om kommuner og versk, felagsavtøkker og etter i Norsremi, i Estrøy og Norra John. Herrenfram samstarver kommuner i Sandtøydene og i Skove som er og rått og frugjer om ivervøk og tilbyggving. Landstorskvinnan viser også at det er en vanlig miskilling at troplasjen er løster om rått og etter vi lagt ut. Vært det så enfalt så var ønsken rått og i Farjun stendt i Sverenum fra Eitis Hartmann Niklasen. Det framvis stora törvor och en sten och minst då i färgen, men vantande, men verande att land om man har sebyggningen i Alansjögrunston verar inte till verulaga. Det är allt och kostnader mycket till att sig inte göra. Det här säger Per Busk, stjör i sjögrunstversionen vid Kringkvarpe. Landsverk mättiga sten och minst då för att kosta 3 miljoner kronor och hesa upp att lova i Novo Nordis där rynta. Men ta tilbo kom inn for nesten en nære søgjene var boligast at tilbo i 23 millioner kroner. Men ta vust seg at det var nek som ikkje var vi i tilbo noen, og ta i alltid tilbo vi i prysen 55 millioner. Det vil kjenne 32 millioner kroner mer enn det som Novo Nordisk vil rinta for å bytja. Ved prysen av 55 millioner kroner fyrt har 1200 fermetrenar, for hver fermetre kostet gauar 0,4000 kroner. Landstorskvinnan vi hölts og orskumalun, Eidis Hartmann Niklasen, segir Sustevik vid Kringkvarpe at kannast måtti om politikarne vildu jotta meira pening til sten og mistøyna. Stjórna Landsjökrusen segir at det er vi valsiknelse fra hölts og orskumalaranun at nu er ferja samrådas vid Novo Nordisk. Fem sten og mistøyre er vi Danmark, Øyne Grønlandi og Novo Nordisk vil fegin rinda fyrir enn stø i Farjun. Og i dag er bare et løyt i høli av Landsjökrusen som hyser sten og mistøyne. Enda mann vi sten om vi støyne er at bøt om luskaskna tja diabetes-syklingon, at hakk om livjaldrin tja syklingon, og at fyrirbyrja diabetes. At han er òsne a granska av sten om vi støyne. Mi støyne skal framvis vera av òsne om vi landsjukruse, men just hver vil Per Busk ikkje se han ek om. Han vantar at det neiut av fyrirse politikare òsne jota pening til at han anna. Ferslan i Estriatunnelen og i Samtriatunnelen er større enn mett, så verre enn så alt ferslo vi halte til landskassanen vi er brukt i fjør. 12 millioner kroner var sett her el til ferslo vi halte, men råkskapen viser er bare 30 millioner og 440.000 kroner var brukt der, skriver Kring Kvarpen. Utrøkslan til ferslo vi halte var 28,6 millioner kroner i 2024. Ta var jottan en 40 millioner, og i år er ånden jottan, sett han. Og i samband med vanlige ferslo etterlite stekka i løkreglene og en bilfører som var ildtongtor for å køre avvarskavere av rostrekka. Bilføren var tidskjent og blårønt var tidskjent av noen, urslitt av en fyrre avvisa, gossene alkohol var i blå noen. Og en bilfører fikk klipp i køyrekorsi etter å være tidskjent for å bruke hånd til den færtelefonen under køyring. Hetta endi samband við ætlitja lögreglunni. Annars hefur séra frí að litja lögreglunni sænasta sanktlögrum. Onkur svo búan er verið herran tónlög og lögreglunni er östin finnst búum seg som verið hann ekki skuldi vera. Östin verið okkur mál ein person som ekki hegi það gott. Særliga masterutbyggvingar, diplomutbyggvingar og stærk skoj skulle i større mån kunna tekast som fjærlestur til skriva fröskaparsetur fyrja. Hinvegin heldur setur fast om at fulltugjar bachelorutbyggingar som meir

0: Vinner med sand 2060. Med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av oss av vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Visste du av at du finner alle dere vörder og høymastøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlu.fo hever alt i åpne. Bygma på altlu, vit vita, tro du er.
2: Mistral Vikskiftet og i Eitene. Frutjadein og leierdein for Eitene vidt av danske Mistral Safer-engineeren Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prisene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska brusnål. Så manglar det en skänk, en kjövarspår, en bökarjål eller måttpår, så är det nu. Vi behöver självande kakao och kaffe. Vi suttjast och ge ägkene och ägkene frutjadein och lärdein till Mistral-vikskiftet.

0: Fletcher Tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Jeg vet jo en brukt en bil for 30.000-100.000 kroner, og innskyld til det en nødt bil. Tja Vensel mangler vi brukt en bil der opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysene i popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honali høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl

0: Høgni her fra Betriheim. Etter litt av flyt i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvingshalsen.
2: Sønnast av Nutsja, AFM 8.

Vinner med sand 2026. Med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fra. Nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om det er spørninger, sett dere i samband med dere om et heimassøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnermessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.

0: Cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike. Itch, I wrote Stan.
1: Mistral Vikskifte ui Eichne. Frutjadein og leierdein fer Eichne vidjan av danska Mistral Safer Engine on Kenneth Pøsen. Og i hese sambandet leta vi 30% i avslottre av danska prusen om oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusen om. Så manglar det en skenk, en kjøvart på, en av bøkarjål, en av måttbår, så er det nu. Vi bjør

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøk som klare kjøpa. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Vandla der også hjemme. Lige hjemme hos sin jysk.fh, som alt bliver åpen. Så er også en tilbudsplej af Jysk FH hverje vik. Vi der åpen meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gammel kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamen, tuin kattevøyderen.
2: Lisa tuin vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian pruis, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle pruiser utan marvishad. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Her var det nødt arbeidsklæger. Vi er norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller beste og gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegalfjers, 36 Kjegalfjers. Norsk.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kan du enda komme og håndje der oppe til fri en samlig en prøys.
5: Vær du kved? Ta gjør jeg.
4: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
6: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl mot.

fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gau vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vårst du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja J-mannen, vi tar vidt hvordan tydninger med til tøyen kassaskibann er. Tøy vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jmin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, etla vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fra. Nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
4: Hvis du har brukt en bil for 100.000 kroner, og ikke du tar en nødt en bil, til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og du vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
5: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vi kipet til farja? Safaritransport, ta nastbøst, ikkje er godt nok.
6: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
7: Visste du at som gulluglugon bjør et eiste vindu og hurar til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurar, etla sjåthurar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, Gulluveit.
8: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
9: Østegjen klokkan 11 legger budskapet røy fram tema fra krøying om fortsatt politiske haltfyrje farjon. Etter virre Justus Meren i Havn.
10: Landsbanken skriver hjemme som synare at Landsbanken ser ikke fyrjes ned, og til Landsbanken som hever skriver oppgaven av Tjabjuskaparanon. Fyr var talan om så nevnte hestfrakrøying, nu er talan om en temafrakrøying. Om fram til hesa så gir budskapare i Østnina så nevnte konjunkturfrakrøying om året. Framlån høstegjen vil Østnina strømt, og landsja vil lagt ut av hjemme som synare Tjabjuskaparanon. Budskapare i hevd oppgave å fylse vi budskapare i skiftene landet, og å komme vi avheftere budskapare i rådgjøving og fragrøyngen om budskapare i gongtene. Det som mann av budskapare i er Johnny Grautnon, kan politisk med formøver, Jan Otto Holm kan versk innan futsing og råkenskap, Anja Reim, diplomutbygging innan banka og MSC i Oslo, Hans Ellefsen, PhD, og budskapare frøy, og Marion Veie Thomasen kan versk 840 miljoner kronor, etta 6,3% flere lønarkroner, var utgåvnar i fargen og i togjerskvelden fra september i fjør til august og jar. Heta Samanborg, vi underførende tølmannarskaje, skriver Hagstovan. Vøksturen i utgåvnen lønnen hever vært støv og søgnast årene. Heta sasta trenden som løs i gongtene via rønnsa fyrir årstogjer fravik og øren tilvildar Leonbrøytingon. Største vaksten i kronen at det land på norsk er råkt og fiske var ja. Ved å hente av vindegrønnen utgrønne saste vaksten i særlige stauror i Bottenfiskavøye og Bottenfiskavøye som virke ombord, utgående lønner til sammen som 242 millioner større, søgneste 12 måneder, ser man vi bare ved unntaferne to jeg skal i. Etter utsløk 30% av samleie lønnervaksten, søgneste 12 måneder. vinnergrønner ved Stauron Lønnervøkstri i Kronen var flottnings- og gamslevinna, framløslevinna og allmenn omsetting og verja, lovarkrautar allmenna vøytingar, vi avvikavist 113, 101 og 2 forsmiljoner kroner. Hesar høtt og en lønnervøkstor mittlen 4% og 90%. Høstleidnu færna viku fekk Norrina fyrir fyrst og fyrir landstreim og seitis fyrir. Verskatlanu vi landstreim i Gjörde samstarfi Mula Thing kommunu som hefur stegi fyrir arbeidna landi. Førska fyrirtokan ETV eller Eltal og Vistje hefur snýtjivi og stegi fyrir installasjoni av landstreimar losnini ombord av Norrina. Bæði Eijun Hansen stjóri á ETV og Hein Mortensen, maskínstjóri um borra Norrun og vera á Seytisfyrin, það skipan verð tísinu Núslo. Bæði lata sér að vel eitt skrifar smýr lænin tóinda skrifa. Landstreimrin gert að möflið á Norrun og að slætja hjálpmotorannar með eins og hún liggur við Brytjóum. Vi langko litsi tóinu á Seytisfyrir verð meitt að þetta spæri sé 8 tons av olju vikina. Það sverið lenna minnsing upp á CO2 utlatnun á umlaug 22 til 26 tons vikina. Samstundet som minkar luft og ljóttalsin sen munandi, tói motorlarmurinn ristingar og avis utlat, hefa kvarfi at hjálpmotorann vera slaktir. Hetta gjør betri umstöver bæg umbor og tja dæmum falkon som byggvan og arbeida nærens haunne. Verskatan vísir hvað kann rakkast ta í myndlaugar haun røya rúi og veitar arbeid saman við tørsliga losnir. Veita smir leinir sér að taksum fyrir gáða samstarfi við Mula Thing kommunu og ETV sig Jens Mæna Rasmussen forstjóri í smir lein. Landstreimurinn partur av arbeidunum til smir lein að minka umhverfis arinni frá virksemnum og að menna búra dykka sjóvis flottning í Norratlandshavi. Næstu vikinar við aukt virksemi á Hánalandi í Vestmanna í samband við hernarvenningina Lion Protector í 2026. Venningin er skipið að sold kallaði Joint Expeditionary Force sem eitt samstarf í breytta Lion, skrifar Vestmanna kommunu á heima sinni. London í samstarfinum Bretland, Danmark, Nýjuland og Baltisku landinu. Ein liður venjingin eisini styrkja samstarfi mellum Arktisk kommando og bresku hernarmyndlaganar og føresku sjóverina. Tói lúttekur vörn eisini venjingin. Dansk og bresk hernar falk fer að hafa místu í Vestmanna með venjingin Vantandi verið umlaug fórs falk á místuinni som verið að hána lennon. Venjingin byrjar í næstu viku með fyrstu falkstinn koma til Vestmanna í Hesevíkinni. Ökja Hánalænun kan Ústastan mun brukas som vanligt av vinnulöfnun og vespningen annars, men avvisar avmärsingar kunne vantast. Kommunan høyder av borgare om að geva gætur og mövligt kjeltir og mövliga fóringar og að fylgja að taumun vela yngun som koma upp. Orskofélagi FO hefur viðurskræði frá í dag kjæpt Hirsals marine olje og Hirsals fiskernes handelsselskap. Kjæpi verið framtjögnum Karl Jensens marinelagar som FO eier saman við vinnlöysfalkun í Hirsals. Og í samband við kjæpi brøyti Karl Jensens marinelagar nán til FO Danmark og samlega virksemi í Danmark verið framvættir Ríkjundri Hes og náni. FO hefur langt gott grundarlega í Hirsals og við kjæpi nú verið virksemi múnandi styrst. FO Danmark fær nú større oljegömslur í Danmark, bunkrigabatar og tankabilar. Og i samband vi at jeg gjør vår forsvar så igjen følger jeg at kvinnene 906 og 40 om løsning, skipet i Norge Tjøvaldsfella for politisk konfront i Klagsvig i Gjørskvalde. Og i tjekkpanelen var om på fire flokkene som gjør til Tjøvarsemina og fire sjålstorsflokken som var i snitt grunn til Tjøvaldsfella.

Her. Det sier Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinna ved Hølso og Orskomalen, og i Sverige til Fuyo Selmo Nilsen, løgtingskvinna for Falkaflotjen. Landstorskvinnan avsannar til at det er en sera stor og krevjande oppgave å tyne alle råttene i fargen. Fyrsta steg er til å styrke fyrbygging, ivervøk og skrasetting og gransking, forelagermening og samstarv. Etta skal bæge minka om trusti av føresk og fuklastånene og skapa i grunndalet fyrir at støv og sattni kan tekkes til fullkomna tøyning, tekka, og ja, halt meg over, og kommunene har vi det arbeidene av rått og tøyningsene samband landstorskvinnene i Rattland ikke tekkes oppgavna fra døymon. Og i stein fyrir skulle Felags Karmar samskipanen vitan av grunndalet og forelagene styrkjast, så land, kommuner, vinna og er vi kommande parstar arbeid samme ved. Omkvarstånden samskipar og velar kommunar hever ettlet vi at her rødja sina skiltor. Dentor er sånn som Arne lagt råd flite arbeid fra fyrst og fremst av vera reaktiv til ystare kommunar vera fyrirbyrkjande, skipa og grunta av vitan. Førlaga menning hever en tøyjande parst av arbeid noen skai hever mitt landa snus om lufrøy og abborsja rotto, fettlo og øydernuslo, trygt smittumanda, bygningstrygt tilbyggving, ivertøk og lovarversk. Kommunen har samstarve øyne tvers om kommunenversene, Felags Atøkker, Øytene og i Norrstreime, Estrøy og Norrøjjån. Her omfram samstarve kommunen i Sandøyne og Skjøyne, som er rått og frugjer om Iverbøke og Tilbyggving. Landstorskvinna viser også at det er en vanlig miskjelling at troplasjene er løster om rått og øyne blir lagt ut. Vær det så einfalt, så vær ønsken rått i fargen, stendt i Sverne fra Landstorskvinne til Fuyo Selmo Nilsen. Det framvis større tørre av sten og mye støyne, men verandre atlan oman av sebygningen av landsjøkrosnån verer ikke til verlaga. Til alt og kostnader mye, til lett seg ikke gjøre. Til sier Per Busk, stjøyre i sjukhusversjonen vi kring kvarpe. Landsverk mette av sten og mye støyne for å koste 3,3 millioner kroner, og hese opp alt lova i noen nordisk der rinta. Men da jeg tilbøy kom inn for nesten noen nære siden, var boligast tilbøy 6,3 millioner kroner. Men det visste seg kjøtt at det var nek som ikke var vi i tilbundet, og det er alt vært ikke vi, priseren 55 millioner kroner. Det vil si en 32 millioner kroner, mer enn det som Novo Nordisk vil rinte av bytja. Verur priseren 55 millioner kroner, 4,200 færmetrenner, for hver færmetre har kostet gøver 0,4000 kroner. Landstorskvinnan vi har så årskomalen, Eitis Hartmann Niklasen, sier søste vik og vi utvarpe at kannast måtte om politikerne vil du gjøre mer med pening til sten og mistøyene. Stjøren Allan Sjøgrøsson sier at her vi var siktelse fra Hals- og Årskomalerne at nå er ferdig å samråes vi Novo Nordisk. Fem sten og mistøyer er i Danmark, en i Grønland og Novo Nordisk vil ferien rente for en stå i fargen. Og i dag er bare et løyt i høle av Allan Sjøgrøsson som hyser sten og mistøyene. Enda maler vi sten om vi stønne er av bøt om luskaskene til diabetes-sjøklingen, at hakka om livjaldren til sjøklingen og at fyrirbyrja diabetes. Atlan er øsning av granska av sten om vi stønne. Og så færer vi til Vekresjåkon. Og det finner vi. Det er ångstand og sant i kvöld og i natt, minka vinteren, så lujan de attor og lakka ned mot vestan. Skutja og akkurelli og hitten i natt mittelen 2:60. Fyrra part morgen lydde låta vestre, lakkande nir og jøssening, minni en 5 meter om skonte. Halskutja i vrhover torst og hiten 6-20 hitast i. Hvis vi har vært inn i etternom, så skal minne ha klant 20, her var det morgen sendt til tjokken morgen, og klokka 12 vi på Eir Gunnar Johansen og Valten Gregersen, at vi tog inn tonn.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32 250 00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidjera bøyetøyna stittre.
2: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutjadeinen leier deg inn for Eichen vidjan av danska Mistral Serfer-engjennom Kenneth Pøasen. Og i hese sambande leder vi 30% i Aslottre av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom.

Heimsnes beste kotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne popkvist hver fyrtjokkvall og live tonelager vørst leierkvall. Irish Pop.

skulle dekkene skiftast, kjør vensel for at du tjuv prosent i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til utkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid. Mistral dekkskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidt av danske Mistral Safer Engine Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prusene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller måttpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral-vikskiftet.

soft rocker av FM8.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også at du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til moin av 4-holdsrush, 24, 06, så får vi til verska. 4-holdsrush, 24, 06. Velkommen til Betsyheim.
2: En bil klar til 20 årsdøyna, kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og får 20% I avslåts. Vi ser det sjølvande dekken I AI og chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av vi.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebokshåndsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsen, og sedan etter sjette parsen. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennå gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel biler.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken rom. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindom. Vi vet at dikta gav inndegi og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt ui bøyna vi, vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde av FM 1.
4: Östdagen klockan 11 lägger budskap och röj fram tema för kröjning om fortsatt politiska halt för i färjön. Detta vill jag just nu smärren i havn. Landsbanken skriver hemma sin synare att Landsbanken ser sig färjas ner och till Landsbanken som hever skriver uppgavna för tjabbjuskaparanon. Förr var talan om så nämnda hästfrågröjning, nu talan om en temafrågröjning. Om framtesa så ger budskaparan i östnina så nämnda konjunkturfrågröjning om ARM. Framlån höstdagen vid Röstens Strömt och lunchar vi lagt ut av hemmasynna till budskaparanon. Budskaparan är ett uppgav att fylltja vid budskaparliv i skiften i landnån och att komma vid avhäftare budskaparliv i rådgivning och frågröjningen om budskaparliv i gångtna. Det som vann av budskaparøy er Johnny Grautnon, kan politisk med formauer, Jan Otto Holm, kan versk innan futsing og rockskap, Anja Reim, diplomutbygging innan banka og MSC i Oslo, Hans Ellefsen, PhD, og budskaparfrøy og Mario Veie Thomasen, kan versk. 840 miljoner kronor, etter 6,3% flere lønner kroner, var utgående i fargen og i togjørskredden fra september i fjør til august og jør. Dette er sammenbord ved underførende tølvmannerskøye, skriver Hakstovan. Vøksteren i utgående lønnen har vært støv og søgnet stående. Dette er sørste trend nå, som løser gongene via Rønnsafir i Årstøyer fra Avik og øren tilvilt av Lønbrøytingånd. Største vaksten i kronen at det landbøde norske urøkt og fiskevøya. Ved å hente vindegrønnen utgrønne sast av vaksten i særlige stauror i Bottenfiskevøya og Bottenfiskevøya som virke ombord, utgående lønner til sammen for 242 millioner større søgneste 12 måneder sammen ved Båre ved unntaferne togjerskøy. Etter utsløk 32% av samleie lønnervaksten og søgneste 12 måneder. Ærar vinnugrønnar við stórun lønarvöxtri í krónum var og flottnings- og gæmsluvinna, framlæsluvinna og almenn omsetting og verja, lovarkrátar almanna vöytingar, við avvikavist 113, 101 og 2 fórsmiljónum krónum. Hesar hattu en lønarvöxtur mittlen 4 og 90%. Hösteinu farinu viku fekk norruna fyrir fyrst og fyrir landstreim og seytis fyrir. Værskatlandet ved Landstrøm i Gjørde samstarve i Mola Thing kommune, som hever steg for arbeidet av landet. Før skal fyrtokan ETV, eller eltal og virke, hever snikjive og steg i fire installasjoner av Landstrømmer løsnene ombord av Norrøna. Begge Eion Hansen stjøver av ETV, og Hein Mortensen, maskinstjøver ombord av Norrøna, var av Seidesfyrin, da skipene var tidsen i Norslo. Begge la ta sere vel et, skriver Smir Leinjen, du ikke skriver. Landstreimren kjerta møvlet til Norrøn og er slett kjøyopp motorene her, men ikke hun ligger vid Brytjøm. Vi langkål ikke tøyne å si det svirer vi mett at dette sperrer seg 8 tons av olje om vikene. Det er svært lønne minnsing opp av CO2-utlattene av omlag 22-26 tons om vikene. Samstundet som minker luft og ljøddalte gjennom månedet, tog motorlarmeren ristinger og av oss utlatt. Det var kvarvet av hjelpmotorene vi har slagt der. Hette gjør bedre omstøver på en bord, og kjatt av min falkon som bygger han og arbeider nærens havnene. Verkatan viser hvert kan rakkast ta i myndeløkar haun røya rui og veitar arbeid saman om vi tørselig er løsner. Vida Smyrleiner ser at takk som fyrir gav samstarve ved Mulathen kommune og ETV sier Jens Mann Rasmussen forstjør i Smyrlein. Landstremmeren pars av arbeid og tja Smyrlein er mink om ungkvarvus arinne fra virksomnen og amenna bora dika sjøvis flottning i Norratlandshavet. Næste viken vi økt virksom i Havnaland i Vestmanna i samband med hernarvenningsna Lion Protector i 2026. Benjensin skipet til solgt kallet Joint Expeditionary Force som et samstarv i bretta Lion, skriver Vestmanna kommune og heimasinne. London i samstarven under Bretland, Danmark, Nye Lond og Baltiske Londene. Ein leir venjingin reisna stisja samstarvi mellan Arktis kommando og Bresko hernar myndlaganar og førsku sjóvarina. Tøy lutikar varnaisni venjingin. Dansk og bresk hernar folk ferra at hava mistu í Vestmanna meir venjingin. Vantandi ver umlei fors folk á mistuinni sum verra hauna lernan. Venjingin byrjar næstu viku men fyrstu fastin koma til Vestmanna í hesevigni. Ökja Havnalænen kan utstadsstannmån brukas som vanligt av Vindeløvnen og Vestmeningen annars, men avvisar avmärsingar kunne vantast. Kommunan høytra borgare om att geva gator och mövligt kjelter och mövliga fåringar och att fylltja att ha imun vedlöjningen som kommer upp. Orskofilla i FO hevor viverskrei fra i dag kjæpte Hirshals marine olje og Hirshals fiskernes handelsselskap. Kjæpe vi framtjøkken Karl Jensens marinelager som FO øyer sammen med Vindeløsfalken i Hirshals. Og samfatt vi i Kjæpe prøyde Karl Jensens marinelager navn til FO Danmark og samlet virksom i Danmark vi framtjøkken til region der hæs og navnet. FO hever langt godt grunn til i Hirshals og vi kjæpe nå vi virksom i månedet størst. FO Danmark fer nå større oljegamsler i Danmark, bunkregabater og tankabiler. Og i samband vi at jeg har vært forsvar siden folk er atkvæven i 1906 og fjørt om løsning, skipa i Norge Tjøvaldsfella for politisk konfunt i Klagsvig og Gjørskvalde. Og i tjekkpanelen var om på fire flokkene som kjørt til Tjøvarsamina og fire sjålstorsflokken som var snitt grunn til Tjøvarsamina. Tjekk ut på hva hendte nå, og spørningen om det snur seg om flere utenrikspolitiske heimelder, eller om vi skulle sette færre av stånd som kjølstøven var stat, men framvis som en parster av danske rutsjene. Lag meg å si at han bøyer etter svære fra alt kjøv olympiske nevntene og fra Norrland og Rannon om færre av kjølstøven limaskap her. På vi ikke er sånn limaskapene, så er det en nødstøve som semjeflokkene må firehalde seg til. Samfasslokkeren er ikke parster av kjøvarsemningene, og han var eldre ikke ombover av funden noen i Gjørskvalde. Endelig målet ved firebyrking og tøyning av rotto at alle farger øynefyr kunne gjøres rotto frugjær. Det sier Eides Hartmann Niklasen, landstorskvinna vi har så årskomalen, og i sverre til Fuyo Selmo Nilsen, løkningskvinna for Falkaflotjen. Landstorskvinnan ansannar til at det er en sera staur og krevjande oppgave til inn alla rotto i fyrjon. Fyrsta steg er til å styrkja fyrbyrging, ivervøk og skrasetting og græsting, forlagamenning og samstarv. Etta skal bægi minka om trusti av fyrsk og fuklastånana og skapa i grundale fyrir at støv og sattning kan tekast til fullkomna tøyning, teka Og ja, alt mange gavar, og kommunene har vi det arbeidene av Rottodynsene, samband landstorskvinnene, i Rattland ikke at det ikke er så oppgående fra Døymon. Og i stedet fire skulle Felix Karmar, samskipanen, vitene av grunn av leie og forelagene styrkjast, så land, kommuner, vinner og er vi kommande parster, er ved samme VM. Omkvarstående samskipar og velløy kommuner har et litt vi at her røtja sine skilter. Dentor er sånn som Arne lagt råd at lite arbeid fra fyrst og fremst er verar. Reaktiv til Ystadrimon over fyrebyrkjande, kipa og grunta av vitan. Förlaga männing har varit en tojande parst av arbeten. Ska jag hava mitt land att snusa om lufrö och abborsa råttor, fettlo och öjternuslo, tryggt, smittovanda, byggningstryggt, tillbyggving, ivertök och lovarverk. Kommunen har samstarv i Øysnet først om kommunenversene, Felags Atøkker, Øytenbo i Norrstreime, Estrøy og Norrøjjån. Her omfram samstarv av kommunen er Sandtøytene og Skogøytene, som er rått og frugjær om Iverbøk og Tilbyggving. Landstorskvinna viser også at det er en vanlig miskjelling at troppløsene er løster om rått og øyter blir lagt ut. Vær det så einfalt, så vær ønsken rått og i fargen, stendt i Sverdnum fra Landstorskvinne til Fyre og Selmo Nilsen. Det framvis større tørre av sten og mye støyne, men verand i atlan oban av sebygningen av landsjøkrosnån verer ikke til verlaga. Til alt og kostnader mye, til å lete seg ikke gjøre. Til å si Per Busk stjøyre i sjukhusversjonen ved Kringkvarpet. Landsverk mette av sten og mye støyne for å koste 3 millioner kroner, og hese opp at lovet i noen nordeste rinta. Men da jeg tilbøy kom inn for nesten en nære siden, var boligeste tilbøy 23 millioner kroner. Men det var ikke kjøtt at det var nekk som ikke var vi i tilbundet, og det er alt var det ikke vi, priseren 55 millioner kroner. Det vil si en 32 millioner kroner, mer enn det som Novo Nordisk vil rinte av bytja. Verer priseren 55 millioner kroner, 4,500 færmetrene, for hver færmetre kostet gøver 24 000 kroner. Landstorskvinnen vi har så årskommalen, Edith Hartmann Niklasen, sier søste vik og vik, Utvarpe at kannas måtte om politikerne vil du gjøre mer med pening til sten og misterina. Stjøren Alansjø Grøsson sier at her vi var siktelse fra Halsø og Årskomalaranen at nu vi ferdig å samråes vi nå nordisk. Fem sten og misterier i Danmark, en i Grønlandet og nå nordisk vil ferien renta for en stå i fargen. Og i dag bare et løyt i høle av Alansjø Grøsson som hyser sten og misterierne. Enda mal vi sten og misterierne er bøtt om luskaskene til diabetes-syklingen, at hakka om livjaldren til syklingen og at fyrirbyrja diabetes. Atlan røysning av granska av sten og misterierne. Og så færer vi til Vekresjåkon. Og det finner jeg. Det også noe sant i kveld og i natt, minket vinteren, så lojende atter lakket ned mot vestene. Skuttet av akkurat ærlig og hittende natt mellom 2:06. Fyra part morgen lojde låta vestre, lakket ned i Øssening, men i 5 meter om skundet. Halskuttet over høver torst og hittende 6-20 hittest i. Jeg ser vi over til nøyt her noen, så skal vi ha klant 20, her var det morgen, sendes den tjokkende morgen, og klokka 12 vi på her, Gunnar Johansen, og Valten Gregersen, natt vi tog inn til.
5: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vesten og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler, og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober, og får en mannlig gave av 1000 kroner din. Eisen blir til å bøylegge jola-møten hjemme. Bøylek av brandtann.fo eller ring 30 92 00. Vi suttes da, holde

0: Fletcher Tostan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin katevoidare.
2: Mandla der også heime. Vi tar heimasuna jysk.fo som alltid åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av Jysk FO hverja viku. Vi tar åpen mandag leia der fra Tutsit Laja. Jysk, et godt tilbud.
3: Hever bilen tørva skundhjelp? Vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
4: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3000 krónur? Og inn til tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við feign høyrra frá tær. Stökkuna gólv við Tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.
1: Vinnu með sand 2026. Mer 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Hetta fyrsta størsta vinnumessa. Og fjør var 6500 vitjande og í ár vanta við uppbattu fleiri. Så fyrirtaka får ditt høve av seg vörder og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsneilen. Sykje deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg i samband med oss om hans heimasugjøkere etla telefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøtle ved Kjadner.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshåndse ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med Vedekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.

skipperen ur Liverpool tog land av fyrsta sinn. Sjåt og vita trappene tja len og meir og minn. Og i middelen belg og hundagodj

Linnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimasøyakere, et lagtelefon 2055 2055. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge av jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

Du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøen. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.